0: ebinom anya me ye kawa ana ne hye won sa ebruba bi na so oyi ni chafia na asabato na ye de ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.